0: Аңлаватканыңа Түркия авазы радиосы.
1: Эзо Ифонитис Түркия.
2: Олди радио глас Түркия.
3: Гидар радио Амурия Түркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
10: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Turski ulični ukusi.